sekunjalo ke nganeza kwethu sekunjalo ke wevente kapapa kwaphinde kwenjalo lepha emgulovu yibo namaphethelo nganezo muntu ingani sekusile nganeza kwethu sekusile ngane kapapa abavuka vente

ezindlini, emateksini, emajele. Ulalele uMgungundlo FM. Azibambela kwakho. Kunomsakazo ubalulekile. uMgungundlo FM. Kwanga wena ngokusinyelela. Siyabonga.